tajam takajam takanam takadam tatit tangiri takirigiri tatajam takajam takanam takaram tatit tangiri takirigiri tatajari tadala tajanu tadalu tatini tadini tatjanu takita tarita danata januta dimita takanam takam